0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najboljše poletno jutro. Jutro na Radio Fantasy.
1: Same dobre
0: vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Yeah. Yes, more.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласкани продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Тренинг е за мен начин живеја. Во Bodyfito имам се, кар потребувам. Врхунско премо, строконјаке и подпора. Се Милка Штухец и моја екипа е Bodyfit.
2: Не чуш изговором. Час е да си фит. Се Марко Гершак, установител Bodyfita. Придружи се нам и Bodyfit с Bodyfitom. Гарантирам.
3: Скрбно избрано. Усак ден ниске цене у трговини Харви Норман Целје и широке понудбе похиштва и спалниц. Смо за вас скрбно избрали изделке ки ниске цене охранјајо прав усак ден. Прелистете наш нови каталог и нас обишчите у трговини и на harvinorman.si.
4: Седиш пред телевизио? Не видиш. Возиш и се пилјеш мимо? Кер не видиш. Лежиш на плажи, опазуеш, амбак не видиш. Болши вид за болше живљење.
5: Оптика Тржан. Наспроти војашнице у Целју.
6: Živjo, nikaj zgrlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo delno jasno, proti večeru pa predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so sicer od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v Istri pa okoli 30. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa spet plohe in nevihte.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
2: Zvezde

0: Izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.